0: Uživate u hiti iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.
2: Svojo dekelco

0: Najboljše poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre
0: vibracije.

0: Ili uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња вас при Петровчах.
1: Имате здравничко на потницо? Лахко ја користите туди у клиники Омнија, че имате скленено заварување специјалисти. Брез долгих чекалних врст до врхунских специјалистов и хитре обравнаве туди преко на потнице. Клиника Омнија, кер туди срчност здрави.
2: Фулфест се врача!
3: Фул добри концерти и фул добра дружба!
2: Табу!
3: Кокоси!
2: Кола Бой!
3: Черри Флейвер!
2: Дельта Риф!
3: И Тунайт!
2: Zadnji vikend avgusta smo u MCC-u.
3: Karte su že u prodaji na olaj.com i na svih olaj prodajnih mestih.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno u trgovini Harvey Norman Celje. Uživajte poletje brez stroškov in iskoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka. Z NLB Buy and Go prelistajte naš novi katalog in nas obiščite u trgovini ter na harveynorman.si.
5: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.

0: Uživate u hiti iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: girlfriend everywhere.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije. Poletje.
2: Poletje.
1: In same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

Nočna izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Noćna izmena na Radio Fantasy.